binge meja angondala sam lame aloga ngo binge meja angwami yimuru machang ambumbu ngo binge meja angondala sam lame aloga ngo binge meja angwami yimuru machang chela.